Ia ahi tātou te talo. Te tua tomatou te mana i te langi. Kua toi potopoto mai ki mātou i la loiho te nipotu a ka heralau. A ka hoki atu te vikinga i tau ohio. A ka hoki atu te vikinga o waka tau ohio. E mai te kāmatanga lava hei hio ngā taanga tomatou tua. E viki a koe he ai he hokaikunga, he ai he ikunga, he ai henga taanga tau hio. O tai tō mātou tua ki tō aloho tū mōma i pēa ki ate ki mātou. E tari tono ki mātou e lahi o mātou he he. Kako koe e tū mau pēa tō aloho tau anō mai ki ate ki mātou te tua ko he tai. Ko tai mō nā meauma, ko tai mō nā hoanau, ko tai mō nā kāinga. Aka he tai mō ki lato umai aloho mai ki ate ki mātou. Aka he tai hoki te tua ki te tūlanga nei e ki mātou. Nae ka hea ngai ki mātou mo te mātou vai ahe o te ngangana toke lau. E tari tonu ko tau hio nae hani mai pē ki ate ki mātou mo mātou maha uhonga. Ke taunu ku lei mai ku lei to mātou vai ahe o te ngangana toke lau te tua ka he tai. Aka he tai mō mea uma. Ia, konei hoki nā e uhu nā hoanau mana ka inga hoki ki nā kua konga, mana ngā nuenga te tua utoe hoki atu ki nā hale, mō pē lātou. Te mālohi mā te ola e viki ai tau hui o tō mātou tua. Tari tonu ki mātou nā heo heo ne koe ki te mālama o nā mahau hau mātou hoanau ki mō wai he lātou lumana ki manui e te tua. Ia talo atu ki mātou tēnei taimi, kua pāmaiho ki mātou ke e tau tūa ki mātou nuku pēle ko toke lau. E tangihea mātou tō anganga paia, ke heo ni mai ki ati ki mātou haka matala atili mātou maha uhau. Ke maua hoki ni maha uhonga lei, ua he tau tūa ki mātou nuku pēle tō mātou tūa. Ia ko te mātou talo tēnā toke lau, e te talo pēa ki tātou tangihea te tūa. Ke mau pē he heo heo ni ke tātou he noa ke tau māo ki lātou mani hokalau ilawe wā te nā hokalau ilawe tau te nā tula ia ka mai hoki nā waitami e nei kua mau hoki te heo heo te moana e hoka aloha tātou nukupele te tua ke lawe kia ki lātou ka manu malu e koe tō mātou nukupele tō mātou tua ia pēna hoki nā he noa. E au mai e au mawai au mātou tangata ke pui pui aki lātou ni ahani mātou he he hoki ki o mua tō mātou tua tō ataliki pere ko ye hiu ntau tau lingo te hea tau loa naka ki mātou ma mātou ngahela e tūlo loa tuai ki mātou ka mangaro mai tō mātou e hiu tata loa tuai ki mātou

0: te vaenga tēnā, e ko inoa nā mautinoa e au, nā toi aina ki a vito maheho, nā tino, nā tahi kauku me te, e lua he lau, ko e hui tino mela nā atu e tauna maua I te kauku me te.
1: Hei tali atu e mātoto hei, wana hei intu la honu pe hui e ika e hii te kauku me te. Kai ko tātou hoka heo wā, e ono ono lawai nā toa e ina I toke lau, ka hei ko tala no atu nā toa e ina loto tika inga te lela ko heleti. Kua lawatana tau tua ko mou hoki ko kouti no kune, ai nā tau tuanga I e nā, ko te ia I e nā hakanohonga nā kauku me te I toke lau. Kai ko te tēnā hu, ai mai heo hoka heo I tu haima te tūranga te I te kauku me te.
2: E, I kou mā logi te vai aho te nganana. Tā pena ki ei toke lau hio he konga lunga niu hila peo ki la tau hoki kua mahani tu vai aho te ngana e tu haim te kā lena tau heanga ne e kau lona e kila ki te I te kupute ko te puaki ke ve heo na mahai tātou I hoka tino te ngana ne ki ngana e ve la na hiu lamai te aho ki te mana ki e he letri peko te kau kume te atonu haingo hui e ki nā te puaki te ia na ki te ai tātou polokalame e ko te awanoa na tuku mai e te umiminga ki tātou I tūpā ona rāka te kikila ka tātou kua malu ne kua e tātou halepā e mahai ke malu ai taitanga tātou ke lau I heo he konga ia o te tāua rāka ni polokalame ke hoi ne ko atonu rāka te nana I kila ai pepe he ki tātou ke awa taitu hoki tamala ki ala haele tu hai mana vāenga I e nei kua Tari tō nuai kua tau hakilinga he tātou tiho ma he tātou mahini ni me kua patino lawalaki a te ki tātou I wei o te umiuminga ka tau mahae hoki la adonu ni hoa ele ki he tātou mahutanga tāia o talo talo no hea elei pi vehe no hulihuli I tātou pulokalame ki te o katinonga o ienei vāenga ka kua ki te rele tāua te pua ki te ia he vei a katai li hulilo ki to ipa ki te whaia ho te ngana Oi ko takatua I ho ki tātou. Ai au e kikila ki te hihinga te huka. Ko hula e kikila, he to I he plen, he. Ele mai lawa hihi loto te ho, o te hainga ia ka hihi ai. I mauti no lawa e kawaki loto he tuluma, he, ko hui kikila ni. Ka kua hea o hia e toke lau ta penanga tana huka. Ka te mamalu e tauna lakalaka ki e, ko ki tātou ho ki te tamana ki apea. Te aho I te nanau o peha ko te huka ke matala tana hanaki iloto te, ne? O lai ki la kena koleni hoka lelei te vaenga te ia, mātua I hoka longa loma te mamalu o ki tātou toke lau, ona he mena haula vai toke lau, ne? I tana lava haitalia ki tana huka pe hihi vehea, pe hai vehea. Anna ki te le te aho I te ngalinga ona. Nā polo kalame tau ati ake, ne? What time do you have?
3: To finish 3 minutes.
1: Hello. Yeah, hata I te nolun taka he wakira. Ko tātou hoki e o mai haka tau hailunga te tātou o mai ki te porokalame, ne? Wa ko tātou uta maaloa. I te tātou tukutukunga na tuku e hai tātou haka tino he tātou porokalame ki te tūtūunga te tiho ma te tipinga te, ne? Haka ua hoki lākuna tahi tiho na maua e heki hoka maa I, ne? Ko te tūlanga I e na e kumomeo ki tātou haka tino I te ahoki. Riti vai aho te ngana. Kai ona hoki ki kua he tauoi ma te ahoki. Ma te tūlanga na I e I oa te pihia te I e na toi mimeki e ki tātou. Ia ma te tātou haka tau hai ngā la. Ke te toka te tūlanga te I e ki te vai aho te ngana toke lau. Oi kua hakatino aini tātou ngā luenga tu haima te tātou polokalame te hien na tuku e whai. Ia atono hoki e ngari te taimi te nei, ke hoka heo ai niko ulu manatu te tūlanga ki tātou moni ki tātou e heki whai he tātou tahi, kai manu nāko tātou e longo hai tono ki te taimi kai ki tātou hai he tātou hono he taimi lato mai, kai mō te taimi nei, ko te nā mahohonga iei, ke hoi pē he tātou kā mata he tātou hukutahinga I nā heo lulu, ne? Ke talawhia ngai ma te tūlanga te hia kua I nā mātua. Ka hai e hoi hukutahi ni tātou polokalame, ne? E wehea ke nā kaurua?
3: Nā ia.
4: Alo, mai taimu te awanoa. Te lahi nā mea

0: le ki tātou e lei mo tātou lawani. He ve hoki e umatu lawa te vai te ngana o ngā loai. Ki tō e pāki tahi tau hangato e o mai e tau hai ni me. Kai mana ia te veko tau le aga o mai o I tau kā mata ni me veko mātuo. Ko hoki lai ki ki lai he veko na mea la langa talatalai o ioti. E mai hoki I tau le lea kau mai ni veko na moa na ka inga kua he mai ke hokale lei pe kau mai ke hoi he tātou polo kalame ki eke e mai ki tātou oi hoi nā mea nā lawnmowers, nā weed eaters ni? Kau mai ki hoi he tātou mea pe ma tātou mhai au I kā mata hoi ki tātou lawa he oi oani e roki tātou he nā ko tātou te umeu minga kai vena hoki lawa mō tātou kāinga ni polo kalame vena ke kila ki e I te hano hano ki mō pe e eni tino mātua I te community ke hoke mō a lātou wao e tahi me tēnā mai ke e heo heo ni ki e te kūpa tau lea kai e melo ke ni
1: kai hoki te manai kai
0: kila ki e ki te hano hano ki mō e e tamama natu tēnā
2: mano Ui hoki a hereti, manu nā ko tātou e a hoki e tuha manatu haka heo ngā manatu I se tātou haka tahinga kako te mea tāua ke langano mai e ko luana I e nā e haka langano mai ko tātou e kā mata he tātou haka tahinga tāiao I kua haka au wai penia te lakahia tātou mani tonu ke noho noho ma tātou kai male mai, ne? Ko tātou taimi kua he lahi hoki kai haka uma ko ki tātou he tātou pehe tātou pehe haka tō hoa oi kua haka uma ki tātou he te talo ne haka mana mole kai hei haka uma ki tātou e tuku watu te awanoa ki haka tō hoa I kaulua ki te kau haka nunga hoki e tu hai ma te lātou tāpua kinga e hoi mai
3: ia malo ti tā lala kai kai haku haka tai haka pitoki te uho ki a heleti e tu hai ma te haka malo hilohi mai ki te au e tu hai ma te tau hai ngā tātou, ia kō au lapa, ne? E nā te hele tī kō au e hei hanu le te kua hoki nā mea tātou e hoi. Ka e kō haka he tāki te uhi o e, e ka longa hoki hola tu tūku le tōke e tūki lunga hanu hi. I mā houta, ne? Ia, toke lau ko tēnā, e ilo tau kupu te eko he heo, tātou, tau hai e toke lau, he tiu te lawa e o toke lau, ne? Nā vai ngai e hoa, e kua I tātou malu, kua malu ai tamohana o toke lau, tātou oloi. Tala tala no ai, ko hui tali tonu ki nā ahalua ye nei, ku mana I hoa ngota, o we wilo in tautai, e awa nua lātou wakake, wakilio I tātou mea ika, wakilio, tika I tai. Nā wai ngai e kile ki tātou tau ati ake, ne? Ai maalo, haka tani te awa nua, toke lau, ai hoki tala ma he, kupu kua he, maa liit hoka longo, tu hem tala lahanga, toi hoka liu mai ki tunga lahua, tunga ki.
2: Atai, iki nā hio, Eti, kore waka toha ki te, Malo hau ki toke leo hokalongo mai ka mole
0: mole. Malo ni toke lao te hokalongo mai, I tēnei tū lao te pōku malu ulu hoki, kai taimo tau taimi haka wanoa mai, kai haka tōha atu ma au, o he taila hi lele, ka hailawa e tala na he longa tonu I hokamangaro mai, ne? Kai tato tau puleola ki te aloha te tua ke mau pe ki tātou te ola mālohi, ma te ola huia huia.
2: Mālo, ako stai.
1: Ia, mālo toke lau, toke longlongo mai, mālo te ono heai. Tātou e tūkua e te aloha te atua, hoki atu hoki nā kā inga, ma te manuia. Mālo lava te ono heai, ako he tai tō hā.
4: Ko he tai e tu lau, ko Ike, ko Fred, Haele, ko Alieta. Ma te hoka malohi mai, mana I e tātou team, ke aloha te atua ke haka awa upea tātou malohi. Ni, next time.
2: Malo, toke lau ko ia, ko mātou haka hita I lawa te nā kua opo haka tahi, ku mori haka tahi e atu te nā taunga e hoki e nei kai, ke uhu atu te pehe haka mawai, oi kua hai e tātou talo haka iku. Aloha mai.

0: he tai I tō mātou tua, tōi haka hoki atu te viki inga ki tau hiho. Haka whetai mō tau haka tahinga na e mahana hana pēo mātou loto, e mātou hea hoia koko tau hiho na e ke haka māla mā mai a pēo mātou mahau hau, e tuhai mā mātou tau tuanga I te hoia hui tēnei. Haka whetai tō mātou tua, e viki a koe e mai te kāmatanga e mātou iloa he he ngā taanga mō koe tō mātou tua. Te tua, aloha mai kō ki Hānau, maka ai ngā toke lau, ni a lawa ni he mā lohi loto mātou tino te tua ko koe toho makihili. E haka mā keke atu ki nā mātua mātua hoki, tu hai mā ola tō he mā lohi, venā nā tamana mātua tua, tu hai mā he, nā he mā lohi. E hulu haki atu hoki ki mātou, tu hai mā nā malanga hoki a nā hai lotu ki runga o toke lau, Ia, mana pakoe hoki lava ni ka ainga na paatu wa te hakapaianga te tuhipaia I lunga toke lau. Te tua ke hakamalu e koe tai e taunuku mai na malanga ki te hakamoe moe. Te ke puipui e pia e koe I ala o te ea ke toe hoki mai hakatahi ma ka ainga. Te tua ki matu to hoki atu ki na ka ainga e hakamoe moe leo leo mai e koe ma taki ala mai e koe ma tua wala. Ke tau nuku mnaka ki nga ka inga ma te manuia. Aloha atu ki mātou ka inga, pa atu ki ini manuia, vailu tuha ki mātou I tau manuia, I te ingoa lawa o ye hiu e te talo tua I ki mātou. Amene. Ia te ingoa tamana, ma te taliki mta nganga tapu.
1: Toke lau, ko te mātou, porokala me te tātou, porokala me tēnā I te pō tēnei, ka haka moe moe, ka tātou toi hoi tāui, Iki nei te hoa te hema, ni ke manuia lava te ahui ahui, manuia hoki te koutou hoka longo longo mai, ke manuia hoki me te whaiaha tēnei kua tū nei. Toke lau, tō hoa.
0: Hoa, koutou, toke lau.